Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i ure kad stanu,